Ceann Alling agus Dul Arás Chuig album a tháinig amach na blianta hin agus ag Dul Arás Chuig well, ní mé cinnte go bhfuil sé Dul Arás ach tá sé ag dul chun seantí ar an ceathrú lá den mhí seo agus cúil sibh David Kitt an sin ó The Big Romance agus just iontach ar fad ar an Saharan mí Iúil an Céad Saharan agus yeah, ceiliúra an cúigil áas fithit a ceiliúra don album The Big Romance roimhe sin Horselips oh just bhí mé sna flash bhí mé ar bís bhí mé ar sketchamínias ach éan rud ach ícha den scó a bhí ann agus tá ráflaí go mbeidh na lads ag Dul Arás Chuig seantaí níos daoine sa bhliain ach íon den scó agus an crack agus na mílte scéalta agus na mílte scéalta nach leormar faoi is le héad one of those wonderful wonderful evenings that happens every so often thanks again to Bridget and to Ronan for the great welcome and a beautiful venue lads check it out it's áit áilin ar fad í Now, ag dul Chuig Kilkenig an Ina agus an Donach. An Ina go dtí Callan go Fenlís agus an Donach Chuig an Salmon Pool. Tá siad a chur Ceolcorm Arás san áit íomhan sin. Agus tá mé caint faoi Niamh Berry ceann an album a tháinig amach cúpla bliana a hin, Yellow Roses.

The Endless Parade. No, Gary Landers. Agus Ciana Hánig amach, cúpla bhliana hin, to leave the past behind. Agus cúlame, gur Seana Cárdia, Gary agus Molly O'Mahony, agus fi siad an périsif ar stáitse, agus spéidir gur sé ar mar support don íhe speciálta a chuílans. Lána mi dhraig, agus es brála mará, gú bhil a baint áitiúl. Lesh on a Kion show. Not sure is Anam Don Banakiol, Agus O McDonough, Agus Eamon Clear. Id le Kela, Mar Not Sure, Agus an Kion, Intach no amak aku, Gumalesh Gil. No, Kowelche. Oh, there we go. Fire and light. Kion Intach. Be mirash Turish Notus of Sport.